obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.
2: Radio Zenica.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati.

ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne želim.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest u indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Marketing.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa se vdah. 3, 2, 1.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bella 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
10: Radio Zenica.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Odavno si ti!
2: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: oktobra 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul Ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
5: U Robotu je počela nova kataloška ponuda, izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina ptuj 3,45, čokolada kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, više na robot.ba.
6: Spajamo neponovljivi vokal kralja balada i nevjerovatnu energiju miljenika publike. Na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Fetić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstrablat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.
2: Marketing.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.
2: Yeah baby, we can do this.

0: Marketing Minute.
1: Eneš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosiča. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosiča certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing. Vaša radio stanica. Radio Zenica.

Pola mjeseca intenzivnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića širom BiH. Od knjiga žalosti, paljenja svijeća, skupova, defilea, bakljada, isticanja fotografija do objava na društvenim mrežama i počasti tokom komemoracije sahrane u Srbiji rezultiralo je prijavama građana, strahom preživjelih i šutnjom tužilaštva BiH. U novom izdanju Detektor magazina donosimo retrospektivu tih događaja od Mladićeve smrti do sahrane.

0: Kad spustite svoje dijete u mezar, od dženazi do dženazi, na 15-godišnjicu pada Srebrenice, ja sam ukopala mlađeg sina i muža, 2 godine kasnije starijeg. Kad spustite dijete u mezar, vi umrite. Ako veličate jednog ratnog zločinca, za mene njegova smrt ne znači ništa, vjerujte. Ja ne bi obratila ni pažnju. Što se mene tiče lično, ali opasno je ovo što se dešava posle njega, posle njegove ideologije. Moje mrtve neće niko povratiti, ne radujem se ničevi smrti. On je jednom umro, a vjerujte, ja ne znam koji mi je put.
1: Mirsada je u Srebrenici ukopala 2 sina i supruga, koji su ubijeni u julu 1995. zajedno sa više od 7000 muškaraca i dječaka. Uprkos tome, skup podrške Mladiću bio je najavljen 2. septembra i u Srebrenici, ali ga je nakon zahtjeva udruženja žrtava za kontraskup MUP RS-a zabranio.
2: Da se oda počast i svijeće i ovo ono priloži sudje, ja ne znam šta je tu sporno što se tiče toga.
3: Pa ja mislim sveđu da bi trebalo. Jeste vi za to? Ja mislim da bi to trebalo.
2: Ja vidim da cijeloj republici ima podrške, ima u Srbiji.
1: Tog dana u Srebrenici naše ekipe zatekle su, osim ovih nekoliko mještana, pripadnike policije u većem broju nego je to uobičajeno. Posjetili smo i Bratunac, u kome su 1992. počinjeni zločini, ali 3 godine kasnije ubijene žrtve iz Srebrenice. Naizgled sve je bilo mirno do ponoći kada se pojavio snimak grupe mladića koji su skandiranjem Mladićevog imena zastrašivali povratnike.
4: Dakle, ovdje žive preživjeli, porodice žrtava i ljudi koji svakodnevno prolaze pored mezarja u kojem su ukopani njihovi najbliži. Istovremeno žive u sredini u kojoj se čovjek koji je odgovoran za genocid, nažalost, veliča kao heroj. Takvo veličanje nije samo uvreda žrtvama, nego ozbiljan izvor nepovjerenja i prepreka u izgradnji, usudit ću se kazati, nekih normalnijih odnosa u lokalnoj zajednici. Njegova smrt ne vraća mrtve, ne briše masovne grobnice i ne mijenja presude.
1: Veličanje nije stalo. Proširilo se ulicama, tribinama i u javnim izjavama političara iz Republike Srpske. Među onima koji su ga glorificirali i bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, te državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Saša Košarac. Na platformi Registar 145A za prijavljivanje, negiranje, genocida i veličanje su nakon vijesti o Mladićevoj smrti zaprimili oko 5000 novih prijava, među kojima su i one za podsticanje na mržnju. Detektor je na društvenim mrežama otkrio i plaćene objave u kojima se slavi Mladić, a nakon objave teksta Meta ih je uklonila sa Facebooka i Instagrama. Odmah nakon vijesti o objavi smrti, portal Zašto ne bilježio je nagli porast veličanja Mladića i zločina pod njegovom komandom i negiranje činjenica.
5: Izdvaja se i ovaj gdje prisilno premještanje civila, žena, djece i staraca iz Srebrenice, jedan vrlo dehumanizujući odnos prema samim žrtvama, jer se u toj istoj objavi govori, dakle, da je on njima darovao život, pa danas oni mogu da dolaze i obilaze svoje mrtve, jel, svakog jula u Potočarima.
0: To je samo bilo za svijet, a kasnije sve se radilo drugačije, sve je bilo drugačije nego što je svijet vidio. Naprimjer, kad kaže neće se nikom ništa desiti, a posle njega, kad pričam, kad sam vidjela 6 djece koje je u njivi kukuruza poredano, sve poklano, u sredu najveće poredano, pored fabrike za pocinčavanje, u krugu, onda svi pogledaju.
4: Problem je što, nažalost, laž, provokacija ili video koji, recimo, romantizira ratnog zločinca može za nekoliko sati zaista doći do nekoliko stotina hiljada ljudi, a posebno do mladih koji o ratu i genocidu nemaju vlastito iskustvo. I u tom slučaju ratni zločinac je predstavljen kao neka vrsta pop kulturnog simbola, potpuno je odvojen od masovnih grobnica, od žrtava i na kraju sudski utvrđenih činjenica.
5: Ono što bih savjetovao svakako jeste da se pokuša oduprijeti da se s tim sadržajem

0: uključujemo u raspravu u vezi s tog sadržaja zbog toga što mu i na taj način, jel, povećavamo vidljivost.
1: Nekoliko udruženja žrtava podnijelo je žalbu UEFA protiv fudbalskog kluba Borac Banja Luka zbog veličanja Mladića i klub je kažnjen.
2: Nije normalno da 100.000 ljudi na stadionu odobrava poziv na dje. Jer tu više nema ni države, ni društva, nema normalne životne situacije. Ono što je u pravu poznato je da to vodi anarhiji. Anarhija je stanje koje prethodi rat.
1: Kad je Mladićevo tijelo stiglo u Beograd, državnim avionom s ministrom pravde Srbije, uslijedilo je i novo veličanje koje je detektor zabilježio dan uoči sahrane na derbiju Crvena zvezda Partizan, gdje je ime zločinca slavljeno na najukrutniji način.
3: Pravac Potočan! Pravac Potočan i Bratuna! Nemoj se zaustaviti, hajde!
2: Objedinjavanje dvije grupe navijača sa jedinstvenim natpisom Pravac Potočari. U mojoj glavi pojavila se pomisao, ja sam 40 godina u sudnici. Šta sam radio 40 godina? Šta je moja generacija radila? Čime je to sve rezultiralo? Relativizacijom svih društvenih vrijednosti. Da je postalo normalno ono što u glavama moje generacije ne da nije moglo biti normalno, nego ni u mašti nismo mogli dokućiti da se takve stvari dešavaju.
4: Mislim da genocid u Srebrenici treba koje god čovjek, pa da li on Srbin, Hrvat, Bosanac, Bošnjak, ne znam ko, da to kao da ljudi, da to moramo priznati. Mislim da genocid u Srebrenici je primjer kako mi trebamo da živimo na Balkanu. Ja sam lično čuo i njihove izjave. One nisu majke Srebrenice, nego su one majke Balkana. U njihovim familijama je stradalo mnogo njihovih članova uže porodice, a opet pozivaju na mir i ljubav i da se zaustave ljudi, da ne misle naopako kao što misle sada.
5: Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića.
6: Smrt Ratka Mladića odjeknula je ovdje kao neka eksplozija, te reakcije koje su bile neka vrsta glorifikacije u smislu da ga je Hag ubio, da je on najveći general srpske vojske, malo ne su ga pretvorili u sveca, ljubljenje njegove fotografije i tome slično.
1: Kovčeg s Mladićevim tijelom obezbeđivala je vojska i policija Srbije, dok su hiljade građana, bivših boraca VRS-a, političara iz BiH, srbijanskih te raznih desničarskih udruženja dolazili da mu odaju počast. Preko kovčega nalazila se zastava Srbije i upriličena mu je počasna paljba dok su mu ordenje i sablju spuštali na grob. Nakon snimaka koji su obišli svijet, Evropska unija i međunarodna zajednica nisu se usaglasile da li su to državne počasti odate ratnom zločincu u Srbiji. Uslijedile su i izjave političara iz federacije koje su javne ličnosti ocijenile kao jeftino skupljanje poena, ali ne i konkretni potezi.
7: Dok se u bosansko-hercegovačkim gradovima veličao presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, što je uznemirilo povratnike i preživjele, na upit detektora iz tužilaštva BiH nisu odgovorili da li su formirali predmete po službenoj dužnosti za ovo krivično djelo, kao niti da li su zaprimili prijave koje su najavili brojni građani i političari. Glavni državni tužilac Milanko Kajganić, zbog zauzetosti, kako su nam kazali iz tužilaštva, nije bio u mogućnosti razgovarati na ovu temu za naš Detektor magazin.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine šuti na naše medijske upite. VSTV kao regulator, šta ćete poduzeti po tom pitanju?
8: Tužilaštvo šuti, to su pitanje za tužilaštvo. Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva BiH već formirani. Tako da mi baš vidjelo je da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotina lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
1: Veličanje ratnih zločinaca već je 5 godina zakonski zabranjeno u BiH, a do danas su donesene samo 2 pravosnažne presude.
2: Kada politički čelnik javno poziva na reviziju ovih povijesnih činjenica, na negiranje rezultata genocida, njegova riječ se daleko čuje. I to je inkriminirano ovim krivičnim djelom. Dakle, postoji mogućnost da se procesuira u tom pogledu. Ali je istovremeno nošenje majice sa likom ratnog zločina isto to krivično djelo u istoj ravni i sa oba ta krivična djela treba da se bavi sud i tužilaštvo.
9: Za mene je to jako tužno, poražavajuće za naše i tužilaštvo, za našu vlast kompletnu u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu da shvatim i neću nikad shvatiti. Mislim da većina naših ljudi koji su evo na funkcijama sad gledaju samo, bilo naši i njihovi, nije više bitna nacionalnost, da gledaju samo sebe lično, da gledaju samo svoje fotelje, da ne radi svoj dio posla.
10: Gledali ste još jedno izdanje Detektor magazina. Hvala za pažnju.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ko gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Radio Zenica.

0: uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgledan je osjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: bar jednom upitale za mene.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
2: Radio Zenica.

0: 14 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenica.
3: Muzika i samo dobri osjećaj. One station,
2: all the hits. Radio Zenica.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Za svaki predah, kafa sevdah. Spajamo neponovljivi vokal kralja balada i nevjerovatnu energiju miljenika publike. Na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Fetić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstra Blat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.
0: Marketing.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Prošlo je mjesec dana od otvaranja stečaja u novoj željezari Zenica, nakon kojeg je 1100 radnika ostalo bez posla. Prema riječima Kenana Mojkanovića, predsjednika sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, prema njihovim saznanjima, na birovu rada je evidentirano 800 radnika nove željezare Zenica. Dio radnika je pronašlo novi radni angažman, oko 60 ljudi se zaposlio u firmi Automotiv u Drivuši, dio radnika se zaposlio u Ilijaškoj željezari, iskazan je interes Sarajevskog Pretisa, ali još nekih firmi za određenim brojem radnika, ali još uvijek neznatno, kaže Mojkanović. Podsjeća na predložene mjere vlade Federacije Bosne i Hercegovine o zbrinjavanju radnika nove željezare, podržane od strane svih socijalnih partnera, sindikata i ekonomsko-socijalnog vijeća, a koje vlada još nije konačno usvojila. Ističe da je prijedlog programa bio na davanju mišljenja u resornim ministarstvima koji su ga također pozitivno ocijenili i da bi se uskoro trebao naći pred vladom Federacije Bosne i Hercegovine, a nikako poslije izbora, što je za njih neprihvatljivo. U Zenici je jučer održano redovno izdanje prodajne izložbe nevladine organizacije Naš most pod nazivom Može bazar, koji okuplja lokalne kreativce i ljubitelje ručnih radova. Posjetioci su na štandovima mogli pronaći ručno izrađeni nakit, torbe, pletene radove, oslikanu svilu, slike, predmete od drveta, ukrasne daske, cvijeće i drugi unikatne rukotvorine. Može bazar pod ovim nazivom postoji od 2019. godine, a održava se redovno srijedom i subotom, pružajući kreativcima priliku da predstave i prodaju svoje radove, ali da direktno razgovaraju sa sugrađanima. Jučerašnji bazar ujedno je svojevrsna najava bogatog oktobarskog programa. Već 1. oktobra bit će organizovana izložba slika umjetnika, hobista i kreativaca iz Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona povodom Međunarodnog dana starih osoba. Nakon toga, do 9. do 11. oktobra, slijedi likovna kolonija na kojoj će učestvovati umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kazala je Zdena Šarić-Pisker, predsjednica udruženja Naš most. Planinarsko sportsko društvo Poštar Zenica u subotu 19. septembra organizuje planinarske susrete Zeničko-Dobojskog kantona, treću po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Riječ je o pješačenju takozvanom Bajrinom stazom, nazvanom po našem rahmetli Senadu Bajramoviću, poznatom planinaru i velikom humanisti, a očekujemo lijepo vrijeme veliki broj planinara, ne samo iz našeg kantona, nego i iz drugih regija, kao i prijatelja rahmetli Bajre, ali i djece iz nekoliko osnovnih škola, navodi Jasmin Imamović, potpredsjednik Zeničkog poštara. Okupljanje planinara predviđeno je u subotu u 8 sati u parku Kulina Bana, gdje će profesor historije Amir Ismić održati historijski čas posvećen Kulinu Banu, nakon čega će se defileom kroz grad uputiti do Kamperovića polja. Tamo će biti organizovan autobuski prijevoz učesnika prema selu Popržena Gora na području Kaknja, odakle se pješačenjem ide Bajrinom stazom do planinarskog doma Jedinci na planini Hum. Sinoć je u okviru takmičarskog programa Festivala BH Drame u Narodnom pozorištu Sarajevo izvedena predstava Na slovo F, autorice Lele Kalamujić u režiji Ive Milošević u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Na slovo F donosi savremen dramski izraz koji kroz priču o beznađu, izgubljenosti, potrazi za smislom, vjeri u ljubavi, čežnji za srećom, govori o značaju ljubavi, dobrote i razumijevanja, ali i o posljedicama predrasuda i okrutnosti. Danas, 4. dana festivala, u okviru takmičarskog programa u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bit će izvedena predstava Gorocvijet prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Sutra se nastavlja premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine, a otvaraju je željezničari Čelik. Nogometaši Čelika na Grbavicu putuju na krilima velike pobjede protiv Radnika, predvođeni sjajnim Anesom Mašićem, koji je u golgeterskoj formi i koji sa 7 golova predvodi listu strijelaca premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

nešto više oblaka, bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski Mosti i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: E, neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
9: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaunike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
10: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Ljubav ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine. Maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršine.
1: 16 sati.
2: Vijesti radija Zenica.
3: Prošlo je mjesec dana od otvaranja stečaja u novoj željezari Zenica, nakon kojeg je 1100 radnika ostalo bez posla. Prema riječima Kenana Mojkanovića, predsjednika sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, prema njihovim saznanjima, na birovu rada je evidentirano 800 radnika nove željezare Zenica. Dio radnika je pronašlo novi radni angažman, oko 60 ljudi se zaposlio u firmi Automotiv u Drivuši, dio radnika se zaposlio u Ilijaškoj željezari, iskazan je interes Sarajevskog Pretisa, ali još nekih firmi za određenim brojem radnika, ali još uvijek neznatno, kaže Mojkanović. Podsjeća na predložene mjere vlade Federacije Bosne i Hercegovine o zbrinjavanju radnika nove željezare, podržane od strane svih socijalnih partnera, sindikata i ekonomsko-socijalnog vijeća, a koje vlada još nije konačno usvojila. Ističe da je prijedlog programa bio na davanju mišljenja u resornim ministarstvima, koji su ga također pozitivno ocijenili, i da bi se uskoro trebao naći pred vladom Federacije Bosne i Hercegovine, a nikako poslije izbora, što je za njih neprihvatljivo. U Zenici je jučer održano redovno izdanje prodajne izložbe nevladine organizacije Naš most pod nazivom Može bazar, koji okuplja lokalne kreativce i ljubitelje ručnih radova. Posjetioci su na štandovima mogli pronaći ručno izrađeni nakit, torbe, pletene radove, oslikanu svilu, slike, predmete od drveta, ukrasne daske, cvijeće i druge unikatne rukotvorine. Može bazar pod ovim nazivom postoji od 2019. godine, a održava se redovno srijedom i subotom, pružajući kreativcima priliku da predstave i prodaju svoje radove, ali da direktno razgovaraju sa sugrađanima. Jučerašnji bazar ujedno je i svojevrsna najava bogatog oktobarskog programa. Već 1. oktobra bit će organizovana izložba slika umjetnika, hobista i kreativaca iz Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona povodom Međunarodnog dana starih osoba. Nakon toga, do 9. do 11. oktobra, slijedi likovna kolonija na kojoj će učestvovati umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kazala je Zdena Šarić-Pisker, predsjednica udruženja Naš most. Planinarsko sportsko društvo Poštar Zenica u subotu 19. septembra organizuje planinarske susrete Zeničko-Dobojskog kantona, treću po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Riječ je o pješačenju takozvanom Bajrinom stazom, nazvanom po našem rahmetli Senadu Bajramoviću, poznatom planinaru i velikom humanisti, a očekujemo lijepo vrijeme i veliki broj planinara, ne samo iz našeg kantona, nego i iz drugih regija, kao i prijatelja rahmetli Bajre, ali i djece iz nekoliko osnovnih škola, navodi Jasmin Imamović, potpredsjednik Zeničkog poštara. Okupljanje planinara predviđeno je u subotu u 8 sati u parku Kulina Bana, gdje će profesor historije Amir Ismić održati historijski čas posvećen Kulinu Banu, nakon čega će se defileom kroz grad uputiti do Kamperovića polja. Tamo će biti organizovan autobuski prijevoz učesnika prema selu Popržena Gora na području Kaknja, odakle se pješačenjem ide Bajrinom stazom do planinarskog doma Jedinci na planini Hum. Sinoć je u okviru takmičarskog programa Festivala BH Drame u Narodnom pozorištu Sarajevo izvedena predstava Na slovo F, autorice Lele Kalamujić u režiji Ive Milošević u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Na slovo F donosi savremen dramski izraz koji kroz priču o beznađu, izgubljenosti, potrazi za smislom, vjeri u ljubav i čežnji za srećom govori o značaju ljubavi, dobrote i razumijevanja, ali i o posljedicama predrasuda i okrutnosti. Danas, 4. dana festivala, u okviru takmičarskog programa u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bit će izvedena predstava Gorocvijet prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Sutra se nastavlja premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine, a otvaraju je željezničari Čelik. Nogometaši Čelika na Grbavicu putuju na krilima velike pobjede protiv Radnika, predvođeni sjajnim Anesom Mašićem, koji je u golgeterskoj formi i koji sa 7 golova predvodi listu strijelaca premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Za svaki predah kafa sevdah.
3: U Robotu je počela nova gataloška ponuda. Izdvajamo deteđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Onmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Slušam samo najbolju muziku.
6: Let's go. This is your radio. This is your station.
5: Radio Zenice.

0: 17 sati. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Prošlo je mjesec dana od otvaranja stečaja u novoj željezari Zenica, nakon kojeg je 1100 radnika ostalo bez posla. Prema riječima Kenana Mojkanovića, predsjednika sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, prema njihovim saznanjima, na birovu rada je evidentirano 800 radnika nove željezare Zenica. Dio radnika je pronašlo novi radni angažman, oko 60 ljudi se zaposlio u firmi Automotive u Drivuši, dio radnika se zaposlio u Ilijaškoj željezari, iskazan je interes Sarajevskog Pretisa, ali još neki firmi za određenim brojem radnika, ali još uvijek neznatno, kaže Mojkanović. Podsjeća na predložene mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o zbrinjavanju radnika nove željezare, podržane od strane svih socijalnih partnera, sindikata i ekonomsko-socijalnog vijeća, a koje vlada još nije konačno usvojila. Ističe da je prijedlog programa bio na davanju mišljenja u resornim ministarstvima koji su ga također pozitivno ocijenili i da bi se uskoro trebao naći pred Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, a nikako poslije izbora, što je za njih neprihvatljivo. U Zenici je jučer održano redovno izdanje prodajne izložbe nevladine organizacije Naš most pod nazivom Može bazar, koji okuplja lokalne kreativce i ljubitelje ručnih radova. Posjetioci su na štandovima mogli pronaći ručno izrađeni nakit, torbe, pletene radove, oslikanu svilu, slike, predmete od drveta, ukrasne daske, cvijeće i drugi unikatne rukotvorine. Može bazar pod ovim nazivom postoji od 2019. godine, a održava se redovno srijedom i subotom, pružajući kreativcima priliku da predstave i prodaju svoje radove, ali da direktno razgovaraju sa sugrađanima. Jučerašnji bazar ujedno je svojevrsna najava bogatog oktobarskog programa. Već 1. oktobra bit će organizovana izložba slika umjetnika, hobista i kreativaca iz Zenice i Zeničko-dobojskog kantona povodom Međunarodnog dana starih osoba. Nakon toga, do 9. do 11. oktobra, slijedi likovna kolonija na kojoj će učestvovati umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kazala je Zdena Šarić-Pisker, predsjednica udruženja Naš most. Planinarsko sportsko društvo Poštar Zenica u subotu 19. septembra organizuje planinarske susrete Zeničko-dobojskog kantona, treću po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Riječ je o pješačenju takozvanom Bajrinom stazom, nazvanom po našem rahmetli Senadu Bajramoviću, poznatom planinaru i velikom humanisti, a očekujemo lijepo vrijeme i veliki broj planinara, ne samo iz našeg kantona, nego i iz drugih regija, kao i prijatelja rahmetli Bajre, ali i djece iz nekoliko osnovnih škola, navodi Jasmin Imamović, potpredsjednik Zeničkog poštara. Okupljanje planinara predviđeno je u subotu u 8 sati u parku Kulina Bana, gdje će profesor historije Amir Ismić održati historijski čas posvećen Kulinu Banu, nakon čega će se defileom kroz grad uputiti do Kamperovića polja. Tamo će biti organizovan autobuski prijevoz učesnika prema selu Popržena Gora na području Kaknja, odakle se pješačenjem ide Bajrinom stazom do planinarskog doma Jedinci na planini Hum. Sinoć je u okviru takmičarskog programa Festivala BH Drame u Narodnom pozorištu Sarajevo izvedena predstava Na slovo F, autorice Lele Kalamujić u režiji Ive Milošević u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Na slovo F donosi savremen dramski izraz koji kroz priču o beznađu, izgubljenosti, potrazi za smislom, vjeri u ljubav i čežnji za srećom govori o značaju ljubavi, dobrote i razumijevanja, ali i o posljedicama predrasuda i okrutnosti. Danas, 4. dana festivala, u okviru takmičarskog programa u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bit će izvedena predstava Gorocvijet prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Sutra se nastavlja premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine, a otvaraju je željezničari Čelik. Nogometaši Čelika na Grbavicu putuju na krilima velike pobjede protiv Radnika, predvođeni sjajnim Anesom Mašićem, koji je u golgeterskoj formi i koji sa 7 golova predvodi listu strijelaca premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski Most i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskove sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Marketing.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Prošlo je mjesec dana od otvaranja stečaja u novoj željezari Zenica, nakon kojeg je 1100 radnika ostalo bez posla. Prema riječima Kenana Mojkanovića, predsjednika sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, prema njihovim saznanjima, na birovu rada je evidentirano 800 radnika nove željezare Zenica. Dio radnika je pronašlo novi radni angažman, oko 60 ljudi se zaposlio u firmi Automotive u Drivuši, dio radnika se zaposlio u Ilijaškoj željezari, iskazan je interes Sarajevskog Pretisa, ali još nekih firmi za određenim brojem radnika, ali još uvijek neznatno, kaže Mojkanović. Podsjeća na predložene mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o zbrinjavanju radnika nove željezare, podržane od strane svih socijalnih partnera, sindikata i ekonomsko-socijalnog vijeća, a koje vlada još nije konačno usvojila. Ističe da je prijedlog programa bio na davanju mišljenja u resornim ministarstvima, koji su ga također pozitivno ocijenili i da bi se uskoro trebao naći pred Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, a nikako poslije izbora, što je za njih neprihvatljivo. U Zenici je jučer održano redovno izdanje prodajne izložbene vladine organizacije Naš most pod nazivom Može bazar, koji okuplja lokalne kreativce i ljubitelje ručnih radova. Posjetioci su na štandovima mogli pronaći ručno izrađeni nakit, torbe, pletene radove, oslikanu svilu, slike, predmete od drveta, ukrasne daske, cvijeće i drugi unikatne rukotvorine. Može bazar pod ovim nazivom postoji od 2019. godine, a održava se redovno srijedom i subotom, pružajući kreativcima priliku da predstave i prodaju svoje radove, ali da direktno razgovaraju sa sugrađanima. Jučerašnji bazar ujedno je i svojevrsna najava bogatog oktobarskog programa. Već 1. oktobra bit će organizovana izložba slika umjetnika, hobista i kreativaca iz Zenice i Zeničko-dobojskog kantona povodom Međunarodnog dana starih osoba. Nakon toga, do 9. do 11. oktobra, slijedi likovna kolonija na kojoj će učestvovati umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kazala je Zdena Šarić-Pisker, predsjednica udruženja Naš most. Planinarsko sportsko društvo Poštar Zenica u subotu 19. septembra organizuje planinarske susrete Zeničko-dobojskog kantona, treću po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Riječ je o pješačenju takozvanom Bajrinom stazom, nazvanom po našem rahmetli Senadu Bajramoviću, poznatom planinaru i velikom humanisti, a očekujemo lijepo vrijeme i veliki broj planinara, ne samo iz našeg kantona, nego i iz drugih regija, kao i prijatelja rahmetli Bajre, ali djece iz nekoliko osnovnih škola, navodi Jasmin Imamović, potpredsjednik Zeničkog poštara. Okupljanje planinara predviđeno je u subotu u 8 sati u parku Kulina Bana, gdje će profesor historije Amir Ismić održati historijski čas posvećen Kulinu Banu, nakon čega će se defileom kroz grad uputiti do Kamperovića polja. Tamo će biti organizovan autobuski prijevoz učesnika prema selu Popržena Gora na području Kaknja, odakle se pješačenjem ide Bajrinom stazom do planinarskog doma Jedinci na planini Hum. Sinoć je u okviru takmičarskog programa Festivala BH Drame u Narodnom pozorištu Sarajevo izvedena predstava Na slovo F, autorice Lele Kalamujić u režiji Ive Milošević u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Na slovo F donosi savremen dramski izraz koji kroz priču o beznađu, izgubljenosti, potrazi za smislom, vjeri u ljubavi, čežnji za srećom, govori o značaju ljubavi, dobrote i razumijevanja, ali i o posljedicama predrasuda i okrutnosti. Danas, 4. dana festivala, u okviru takmičarskog programa u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bit će izvedena predstava Gorocvijet prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Sutra se nastavlja premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine, a otvaraju je željezničari Čelik. Nogometaši Čelika na Grbavicu putuju na krilima velike pobjede protiv Radnika, predvođeni sjajnim Anesom Mašićem, koji je u golgeterskoj formi i koji sa 7 golova predvodi listu strijelaca premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: 19 sati.
1: Dobro vam večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u Zenica Info. U nastavku vam donosimo pregled najvažnijih vijesti i događaja koji su obilježili današnji dan. Ostanite uz nas.
2: Nakon otkaza u novoj željezari Zenica, većina radnika završila na birou rada. U Zenici održan Može bazar, sajam na kojem kreativci izlažu svoje proizvode. Nogometaši Željezničara i Čelika sutra na Grbavici otvaraju 8. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
3: Prošlo je mjesec dana od otvaranja stečaja u novoj željezari Zenica. Posljedice nakon gašenja integralne proizvodnje još uvijek se zbrajaju, a ponajviše su ih prvenstveno osjetili radnici. Otvaranjem stečaja u novoj željezari otkaze ugovora o radu je dobilo 1100 radnika.
4: Oko 800 radnika nove željezare je prijavljeno na evidenciju službe za zapošljavanje. Dio radnika nove željezare je pronašao novi radni angažman. Mi smo u komunikaciji praktično svakodnevno sa tim ljudima i mi pokušavamo da posjedujemo na nekakav način u pronalasku tog zaposlenja što je moguće prije. Dio radnika je prema našim informacijama oko 60 ljudi se zaposlio u Drivuši u firmi Yifeng Automotive. Jedan dio radnika je pronašao zaposlenje u željezari u Ilijašu. Imamo ponudu firme Preti Svogošća kojoj treba oko 50 radnika, čekamo da nam dostave koje su to kvalifikacije, znači stručna sprema koja im treba kako bi mogli komunicirati dalje sa ljudima. I još nekoliko firmi koje su zaposlili ili iskazali namjeru da zaposle određeni broj radnika.
3: Još uvijek je ovo neznatan broj ukazanih prilika za zapošljavanjem radnika, smatra Mujkanović, koji podsjeća na predložene mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o zbrinjavanju radnika nove željezare, podržane od strane svih socijalnih partnera, sindikata i ekonomsko-socijalnog vijeća. Prijedlog programa je bio na davanju mišljenja na resornim ministarstvima, koji su je također pozitivno ocijenili.
4: Prema našim informacijama od juče, ta uredba je poslana prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i mi očekujemo i tražimo da se ta uredba nađe na dnevnom redu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i to do održavanja izbora. Jer nakon izbora ne znamo kako će se stvar dalje razvijati. Imamo dakle velika očekivanja.
3: U predloženom zbrinjavanju radnika nove željezare predviđene su tri mjere zbrinjavanja koje podrazumijevaju posredovanje u zapošljavanju, odnosno uvezivanje poslodavaca i privrednika i privrednih komora, sufinansiranje prekvalifikacija i takozvanih voucher zapošljavanja, gdje su predviđene subvencije za poslodavce koji zaposle radnike nove željezare, te novčana pomoć radnicima 6 mjeseci u iznosu minimalne plate.
4: Da li je realno ili nije, ne bi zaista komentarsao. Mi radimo ono što je naš posao, znači vršimo pritisak, svakodnevno smo u komunikaciji sa nadležnim organima. Da li će to biti usvojeno ili neće, vidjet ćemo. U svakom slučaju imamo velika očekivanja, dakle, od te uredbe. Više puta smo ponovili, ovo je kompanija u kojoj Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima 8% kapitala i po tom osnovu ima obavezu prema radnicima nove željezare Zenica da učini sve što je u njenoj moći da se što je moguće veći broj ljudi na odgovarajući način zbrine, a najbolji način zbrinjavanja je pronalazak novog zaposlenja.
3: Uprkos 7-mjesečnoj borbi sindikata za opstanak nove željezare, desilo se ono čega su se svi pribojavali. Gubitak radnih mjesta je jedna od posljedica koju su osjetili radnici, a dugoročne posljedice po grad, kanton pa i državu tek će postati vidljive.
4: Posljedice su, mislim, katastrofalne. Znači, prije svega u pogledu gubitka radnih mjesta, u pogledu gubitka kritične strateške industrije čelika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, ne mora to znači da je ovo definitivni kraj. Međutim, mi sad u ovoj poziciji ne vidimo kratkoročno nekakvo rješenje koje bi moglo zamijeniti ili nadomjestiti tu proizvodnju čelika koju smo mi imali. Znači, pored ogromnog gubitka radnih mjesta, to će sasvim sigurno biti udar na povezane subjekte, kooperante, podizvođače kojih je bilo preko 11.000 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više desetina hiljada radnih mjesta direktno ili indirektno će biti pogođeno u tim sektorima, znači te će posljedice tek doći na naplatu.
3: Prema riječima našeg sagovornika, tračak nade se javio posljednjih nekoliko dana kada su saznali da su predstavnici uprave Nove željezare Zenica otišli u Kinu da ugovore kupovinu nove lučne peći, koja bi imala kapacitet od 350.000 tona godišnje. Ako bi se to i realizovalo, bilo bi tek za 2 do 3 godine, kaže Mujkanović, gdje bi radio daleko manji broj radnika nego za vrijeme integralne proizvodnje čelika.
0: U Zenici jučer održano redovno izdanje prodajne izložbe nevladine organizacije Naš most pod nazivom Može bazar, koji okuplja lokalne kreativce i ljubitelje ručnih radova. Na brojnim štandovima predstavljeni su ručno izrađeni proizvodi unikatne rukotvorine, od nakita, torbi i pletenih radova do oslikane svile, slika, predmeta od drveta, ukrasnih dasaka, cvijeće i drugih kreativnih radova.
5: Danas je redovno izdanje Može bazara. Može bazar nosi naziv još od 2019. kad smo prvi puta pod tim nazivom nastupili. Inače smo imali taj bazar kreativaca i ranije. Danas smo u tom redovnom terminu. Redovni termini su sad srijedama i subotama.
0: Osim što kreativcima omogućava da predstave i ponude svoje radove, bazar je prilika i za neposredan kontakt sa građanima, razgovor i podršku lokalnoj kreativnosti.
6: Ima i za interesivani, a ima i da ja imam želju za to, za te razne inovacije. Sama smišljam, sama radim. Da slikam, pa da svaku noć imam nešto, dođe mi inovaciju neku da napravim, znaš. Eto, uvijek sama radim, nigdje ne gledam, ne čitam, ne prepisujem ni od koga.
7: Ovim sam se počeo baviti prije 8 mjeseci. Krenuo sam prvo sa dječjim igračkama i nekim stvarima, ovako polce i to. Međutim, kad sam došao do nekog kvalitetnijeg drveta, počeo sam ove daske praviti i od oraha, hrasta. Obzirom da je ovo moj prvi bazar, ja sam zadovoljan, odnosno prezadovoljan odzivom. Već je bilo nekog i pazara, mada nije ovo, svi se bavimo ovim iz hobija i onda nije, niko nije došao ovdje da nešto zaradi i tako, ali uglavnom ja sam zadovoljan.
0: Današnje izdanje ujedno je poslužilo i kao najava niza aktivnosti koje organizacija Naš most Zenica priprema tokom oktobra.
5: 1. oktobra izložba slikara Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona i svih onih hobista, kreativaca koji to rade kod kuće samo zatajno. Pozive, taman je prilika da ih i pozovemo da nam se priključe, a vezana je uz obilježavanje Međunarodnog dana starih osoba. Iza toga slijedi 9., 10., 11. oktobra likovna kolonija, koju također svake godine upriličimo otprilike u isto vrijeme ili barem sa dan, dva dana zadrške ili ispred te izložbe. Likovna kolonija će okupiti slikare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije. Bit će nas otprilike nekih 20 gostiju i bit će sigurno do 50 onih koji će biti iz Zenice i Zedo kantona.
0: Oktobarski program bit će zaokružen velikom izložbom koju Naš most organizuje za Slikarsko-pjesničku uniju Vlako Bukovac iz Splita. Na izložbi će biti predstavljeno više od 60 autora sa preko 100 slika. Postavka će biti upriličena u Narodnom pozorištu gdje će biti dostupna publici 15 dana. Može bazar tako nastavlja biti prostor susreta, promocije domaće kreativnosti i svojevrsna najava sadržaja koji će tokom jeseni obogatiti kulturni život Zenice.
8: Planinarsko-sportsko društvo Poštar Zenica u subotu 19. septembra organizuje planinarske susrete Zeničko-Dobojskog kantona, 3. po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Riječ je o pješačenju takozvanom Bajrinom stazom, nazvanom po rahmetli.

0: Svi zajedno putujemo do sela Popržena Gora, to je općina Kakanj, i od Popržene Gore, dakle, nastavimo pješačiti Bajrinom stazom do našeg planinarskog doma.
1: Brigu o učesnicima tokom pješačenja do planinarskog doma Jedinci na planini Hum vodit će profesionalni planinarski vodiči i članovi GSS-a Zenica, a samo staza pripremljena je i označena, napominju organizatori. Na samom odredištu bit će organizovan zajednički ručak za sve učesnike, muzički program, druženje i ostale aktivnosti, a očekujemo lijepo vrijeme i veliki broj planinara, ne samo iz našeg kantona, nego i iz drugih regija, kao i prijatelja Rahmetli Bajre, ali i djece iz nekoliko osnovnih škola, navodi naš sagovornik, pozivajući sve ljubitelje prirode da im se pridruži.
0: Biće to sigurno lijepo druženje planinara i ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje prirode i planinare da učestvuju na našoj tradicionalnoj planinarskoj manifestaciji. Očekujemo i lijepo vrijeme, tako da ćemo se sigurno svi lijepo družiti.
1: Za sve učesnike koji dođu organizovanim prevozom, povratak je planiran istog dana, dakle u subotu u 17 sati iz sela Sopotnica do Zenice. Poručuju iz Zeničkog planinarsko-sportskog društva Poštar.
2: U mjesnoj zajednici Pepelari završena je izgradnja novog dječjeg igrališta, čime najmlađim stanovnicima ovog područja osiguran uređen i siguran prostor za igru i druženje. Radove na izgradnji igrališta izvelo je privredno društvo BN Transport Zavidovići, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosila je 43.522,83 konvertibilne marke. Izgradnja i uređenje dječjih igrališta dio su kontinuiranih aktivnosti grada Zenice usmjerenih na stvaranje kvalitetnih uslova za odrastanje djeci i unapređenje sadržaja u mjesnim zajednicama. Grad Zenica nastavlja ulagati u ravnomjeran razvoj svih područja grada, stvarajući prostor za sigurniju, zdraviju i kvalitetniju svakodnevnicu najmlađih Zeničana.
3: Vijesti iz svijeta umjetnosti i kulture naredni su sadržaj Zenica Infa.
4: Srijeda, treći dan festivala Bosansko-hercegovačke drame, u takmičarskom programu je obilježena izvedbom predstave Na slovo F, autorke Lejle Kalamujić i u režiji Ive Milošević te produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Zbog terminskih razloga predstava je igrana u matičnom pozorištu u Sarajevu, a za publiku iz Zenice je bio obezbijeđen prevoz. Ova predstava je donijela savremeni dramski izraz koji kroz priču o beznađu, izgubljenosti, potrazi za smislom, vjeri u ljubav i čežnji za srećom, govori o značaju ljubavi, dobrote i razumijevanja, ali i o posljedicama predrasuda i okrutnosti. Ovo su samo neke od tema o kojima nastojimo da progovorimo kroz predstavu. Nadam se da ćemo uspjeti da ukažemo na neprikosnoveni značaj ljubavi, dobrote i razumijevanja za drugog, kao i na zlo koje proističe iz predrasuda i okrutnosti, izjavila je rediteljka Iva Milošević. Poslije predstave je upriličen okrugli sto kojim je moderirala dramaturginja Nečma Čizmo. Jučerašnji festivalski dan u pratećem programu je donio promociju knjige Tri drame za djecu praizvedbe autora Nečme Čizmo i Benjamina Bajramovića. Knjiga je objavljena ove godine u okviru edicije Tri drame u izdavačkoj djelatnosti Bosanskog narodnog pozorišta. O knjizi su govorili Benjamin Bajramović i Nečma Čizmo, a promocijom je moderirala urednica Merima Handanović. Sve tri drame obuhvaćene ovom knjigom već su postavljene na scenu u produkciji dječje, omladinske i lutkarske scene Zeničkog pozorišta. Večeras će u takmičarskom programu festivala u Bosanskom narodnom pozorištu biti izvedena predstava Gorocvet prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Gorocvet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom.
3: Vrijeme je i za pregled sportskih aktualnosti i događaja koji su obilježili ovaj dan.
5: Sutra se nastavlja premijer nogomet.

0: na Liga Bosne i Hercegovine, a otvaraju je Željezničari Čelik. Nostalgična rješavanja veže ova dva kluba. Navijači Čelika se sjećaju lijepih i manje lijepih momenata na Grbavici, poput onog iz 1996. godine, kada su generacija Bujak, Tumbić i ostali protiv Slobode izborili drugu titulu pobjednika Kupa BiH, kao i maja 2019. godine, kada su u posljednjem susretu crno-crvenih golovima Vrhovca i Dilavera savladali Želju, kao i netom poslije toga suspenzija Čelika, kada je klub po prvi puta u svojoj istoriji propustio odigrati prvenstvenu utakmicu. Ali sve to na stranu, sada se piše nova istorija, nogometaši Čelika na Grbavicu sutra idu podignute glavi, a Željezničari ih dočekuju u slavničkoj atmosferi, pa će tako okušaj starih rivala biti u znaku proslave 105. Željinog rođendana. Ova utakmica ujedno će otvoriti novo 8. prvenstveno kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Nogometaši Čelika na Grbavicu putuju na krilima velike pobjede protiv predvođeni sjajnim Anesom Mašićem, koji je u golgeterskoj formi i koji sa 7 golova predvodi listu strijelaca premijer nogometne lige BiH. Netom nakon utakmice sa Radnikom je između ostalog izjavio:
1: dobro analizirat Želju i ako Bog da idemo se tamo pofajtat, pošto Bog dragi da.
0: Dakle, utakmica na Grbavici počinje u 20 sati. Glavni sudija će biti Mirza Kazlagić, a u VAR sobi će biti Haris Halkić. Nakon odigranog 8. kola uslijedit će i trosedmična reprezentativna pauza zbog nastupa našeg nacionalnog tima u UEFA Ligi nacija.
2: U narednim minutama Zenica Info pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Livno 26 stepeni, Drvar, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćenim grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Biometeorološka prognoza bit će relativno povoljna, ali može nepovoljno uticati na hronične bolesnike. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su moguće glavobolje i pospanost.
1: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program. Ugodnu večer želim vam redakcija Radio Televizije Zenica.

0: Jazz.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Radio Zenica.

muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Odavno si ti!
2: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblak.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: 23 sata.
1: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Dr. Lyle.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.